0: Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har skaffet meg noe av det beste og mest effektive for å sikre seg sympati og samtidig være mandig i sommer.
2: Ok.
1: En blå negl.
2: Har du mye sympati? Jeg har sett på denne blå neglen. Den ser som du, den har blitt sånn svartblå, så nå ser det ut som du har tatt på neglelakk.
1: Det er jo en fascinerende greie også. Jeg har ikke tatt på neglelakk, jeg har snekret.
2: Ja, ja, men det ser ut som du har tatt på neglelakk, og så ikke giddet å fullføre på en måte.
1: Var jeg litt uheldig da jeg skulle skru i en skrue, la litt for mye trykk på, så drillen, den spratt ut av skruen, og så skrudde jeg inn i neglen i stedet.
2: Du skrudde neglen? Altså, jeg tenker sånn, de fleste banker seg jo selv med en hammer på en måte, men du skrudde deg selv?
1: Jeg skrudde meg selv, ja.
2: Ble du festet i veggen?
1: Nei, det kom ikke så langt, og det ble da en sånn lite blått felt til å begynne med, men så vokser jo dette blå ut, og nå har da neglen vokst såpass langt at alt det blå har vokst ut, kanskje 2 centimeter med blått, og så har det begynt å komme vanlig negl under igjen. Ja. Men dette er jo noe som alle blir litt sånn, åh, stakkars du slått deg, du.
2: Er det sånn man skal reagere?
1: Ja, litt sånn. Ja, okay. Og så er det sånn, hva er det du har bygd i sommer? Ja, ja. Faen, jeg er sikker på at det var en eller annen snekkerskade.
2: Men du har jo bygd i sommer, Kjetil. Du har jo bygd deg 2 bad.
1: Har jeg ikke fortalt at, har jeg ikke fortalt om det?
2: Vi har ikke snakket om badene dine. Du har fått 1 skruskade i hvert fall. Men hvordan har det gått?
1: Ja, dette radioprogrammet er jo ikke langt nok til å fortelle om alt som har gått.
2: Jeg håper vi skal høre litt om badene dine.
1: Om du kan få høre om badene.
2: Ja, jo. Litt senere, eller?
1: Det er 2 ting jeg helst vil spørre om. Det er hva skjedde med neglen, og hvordan går det med badet.
2: Ja, svar på det får vi vel senere i sendingen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Vi er klart for høstens første kjendiskviss. Og først til en kjendis som har vært usedvanlig effektiv i sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
1: På en sommer?
2: På en sommer.
1: Åh, jeg så...
2: Skilt etter en måned er en overskrift i Se og Hør. Han ble gift i juni, og så ble han skilt i juli.
1: Og det så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen her. Men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
2: Han har mørkt hår.
1: Ja, og det er det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
2: Og han er svensk, ja.
1: Åh,
2: Men han har bodd lenge i Norge.
1: Ja. Jeg er helt blank, altså.
2: Nei, men det er imponerende.
1: Ja.
2: Med en måneds ekteskap. Daniel Nanskog.
1: Ja, det er han der fotballspilleren. Han spilte på Stabæk. Det var derfor jeg kjente han igjen.
2: Det gjorde han.
1: Hva sykt det var.
2: En måned. Hun som han var gift med sier at hun har sannsynligvis verdensrekorden for verdens korteste ekteskap.
1: På en måned, da.
2: Ja.
1: Hvorfor ble det skilt? Sør du noe om det? Var han utro?
2: Nei, du, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke noe om.
1: Nei, jeg mener.
2: Ok, neste her. Hvem slo på tromma for Donnarumma?
1: Donnarumma?
2: Ja, hvem slo på tromma for Donnarumma? Som er keeper i Manchester City.
1: Åja, oh Manchester City. Kanskje det var Haaland da?
2: Kanskje det var Erling Braut Haaland. Han har nemlig gifta seg i sommer.
1: Og ja, ikke blitt
2: skilt. Ja, og ikke blitt skilt. Og hva gjør vi nå når det er bryllup eller andre...
1: Eller begravelse.
2: Eller begravelser.
1: Man ror.
2: Ja. Da ror man, ja, ja, ja. Og det var Erling Braut Haaland som slo på tromma yes. da disse skulle gifte seg.
1: Ja.
2: Og så en skikkelig gladsak til slutt her. Det kommer et barn til dere.
1: Ja, ikke sant? Vet av sørene, Jesus...
2: Nei, det er Se og Hør. Han er sjeldent sitert i Se og Hør.
1: Det kommer et barn til dere.
2: Det kommer et barn til dere. Det er jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
1: Oi, Lille Bendris.
2: Ja, det er Lille Bendris.
1: Er det en som kan spå når det kommer barn, så er det Lille Bendris.
2: Men hvem er det hun spår snart for et barn?
1: Det er sikkert noen kongelige.
2: Nei, de er ikke kongelige, men de er veldig kjente.
1: Jan Thomas.
2: De er helt riktig.
1: Hvis ikke jeg er kongelig, så er det på en måte alltid Jan Thomas.
2: Lille Bendris har vært på bryllupsfest og sier hun føler at det er et barn i lufta.
1: Ja,
2: det var imponerende, Ellen.
1: Ja,

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Og ikke bare produsent, men nå også og med en ny introduksjon i dag. Hør her.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt. Vi er altså i en rettssal. Det er ganske enkelt. Vi skal ta opp en sak hver dag. Og så har vi to advokater her. Advokat Ellen og advokat Kjetil. Velkommen til dere.
3: Hei, hei.
4: Takk.
2: Jeg er altså dommer i saken, og du som hører på, du er en del av Snapchat-juryen. Så hvis du har noen meninger om det vi snakker om her, så er det bare å melde seg på. Vi heter God morgen radio på Snapchat. Dagens sak. Det er barnslig å spise godteri. Diskuter.
3: Det er barnslig å spise godteri. Det er frekt, synes jeg.
1: Hva slags godteri da? Er vi på After Eight og bridgeblanding? Eller er vi på sånn hubba-bubba og sånn løsvekt godt?
2: Ja, det må være godteri da. Kanskje litt mer sånn vingummi og litt mer sånn smågodt og sånn type ting.
3: Ja, jeg mener jo at det må være helt innenfor. Altså, jeg kjøper ikke ofte After Eight, men litt smågodt det liker jeg å ha i veska. Eller for eksempel litt godt og blandet til den perfekte godteri. Eller akkurat nå har jeg lagt noen sånne, du vet, sånne sure, surt godteri har jeg lagt i fryseren, så jeg tar ut en og en og bare liksom suger på som dross. Altså, jeg elsker litt sånne godteri. I sommer på festival, jeg tygget hubba bubba, jeg og blåste bobler, koset meg på festival.
2: Men er det litt barnslig da?
3: Nei!
1: Jo, det er kjempebarnslig.
3: Det er jo
1: på,
3: ikke det.
1: Jeg så på film forrige dagen, da spiste kjæresten min hubba bubba, tygde hubba bubba og blåste bobler, og jeg sa til henne, dette kjennes ut som jeg er liksom på kino og 14 år gammel.
3: Ja, men voksentennene våre tåler dette mye bedre enn de der barnetennene også, ikke sant? Det er jo lagd for voksne at vi skal spise godteri.
1: Jeg synes det er barnslig, og jeg føler meg også, hvis jeg kjøper løsvekt godteri, føler jeg meg yngre enn hvis jeg kjøper bridgeblanding.
3: Men jeg er helt uenig med deg, for jeg fikk ikke lov til å spise mye godteri som barn. Jeg føler at det ikke er barnslig, jeg føler at det er en sånn voksen greie.
1: Når du legger godteri i fryseren og tar
3: ja,
1: en om dagen, da er du ganske barnslig.
3: Nei, jeg synes ikke det er barnslig, det hele tatt.
2: Drops, litt sånn gammel dameting,
3: ja,
2: er det ikke?
3: Ja, det er jo ikke så barnslig. Jeg synes det er veldig voksen, det er å spise godteri.
2: Jeg husker Tobias Santelmann før sommeren, han spilte jo Harry Hole på den Netflix-serien, og han fortalte i sånne intervju at han skammer seg litt over at han spiser smågodt på bussen. Han elsker smågodt, han sitter og knasker smågodt på bussen.
3: Og så har man ikke smågodtpose lenger, man har det i sånn brødpose. Så ja. De ikke lager lyd når du tar ut, liksom.
1: Men blir vi enige her?
3: Jeg mener at du må gi deg. Voksne og godteri hører sammen.
1: Voksne og godteri hører sammen.
3: Voksne og godteri hører sammen.
1: Ja, men sier ikke at de ikke hører sammen. Jeg bare sier at det føler meg litt barnslig. Men ok, da du får den.
3: Ja, tusen takk.
2: Ok, men da er advokatene enige. Spørsmålet er, eller påstanden er, det er barnslig å spise godteri. Og saken overlates nå til Snapchat-juryen. Hvis du har noe du vil bidra med her, så er det bare å sende oss en snap på God Morgen Radio på Snapchat.

0: sense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but
1: brennheite spørsmål.
2: Ja, vi har en lang liste med brennheite spørsmål og en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest i løpet av uka. Og så langt så det Sissel fra Valdres som leder. Hun var med på mandag og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny utfordrer. Hva heter du som skal være med i dag?
3: Jeg heter Terje.
2: Terje, hvor kommer du fra?
3: Haugesund.
2: Fra Haugesund. Og hvor gammel du?
3: Jeg 56.
2: Følg med.
4: Hva det morsomste du har gjort i sommer?
3: Fiska.
4: Hvilken app bruker du mest tid på mobilen?
3: Candy Crush.
4: Hva har du på deg akkurat nå, Terje?
3: Shorts og t-skjorte.
4: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: I Iran.
4: Hvorfor det?
3: Det jo krig der.
4: Hva slags insekt det mest irriterende?
3: Veps.
4: Hvem den siste kjendisen du møtte på ekte?
3: Den siste jeg møtte på ekte, det var han som spiller hovedrollen i politiskolen.
4: Ok. Hadde du en sommerflørt i sommer?
3: Nei.
4: Hva det verste med jobben din?
3: Jeg jobber ikke.
4: Hva ditt aller beste barndomsminne?
3: Fisketur.
4: Hvem lager mest drama blant dine venner?
3: Min bror.
4: Ja, jeg må ha et navn.
3: André.
4: Hva det siste du googlet?
3: Det siste jeg googlet var når det knyttet fortom på fiskestangen min.
4: Når løp du sist?
3: Ja, det mange år siden. To år siden.
4: Hvorfor? Og der ja,
2: var tiden ute.
4: Nå, Terje, skal vi se hvordan dette gikk da, vet du. For å stikke med ledelsen, så måtte du altså svare på 13 spørsmål.
3: Ja.
4: Terje, du svarte på 13.
2: Ja! Ah.
3: Hva det delt ledelsen da?
4: Nei da. Du er den som leder nå, så nå må noen svare på 14. Hvis ikke, så det du som vinner på fredag.
3: Vet du hva? Jeg har hørt på dette her, det brennende spørsmål, mange, mange, mange ganger. Ja. Og jeg har laddet opp. Altså, jeg har jo en kriminell fortid, så jeg ventet på sånne spørsmål. Jeg ventet på sånne spørsmål. Hvilken ex vil du helst bli sammen med sånne ting? Så fikk jeg sånn snille spørsmål. Hva har du på deg? Sånn. Så det var jo ikke rart det gikk bra.
4: Det var litt mildt etter sommerferien der.
3: Sjokkbrekk og politijakt og greier sant, og sånne ting som gjorde i ungdommen så gøy. Men nei da.
4: Det er godt du deler etter konkurransetær, det setter vi pris på.
3: Ja, og så tenkte jeg, hvor mye kan jeg si? Er det foreldresfrist på sånne ting og slike ting? Altså hvis politiet hører på og alt mulig sånt.
4: Jeg tror det beste og smarteste vi gjør nå, det å legge på.
3: Greit.
2: Ha en fortsatt fin dag, Terje. Ikke gjør noe gærent.
3: Det dere også.
2: Takk, Ade. Og hvis du som hører på har noe å fortelle om og vil være med i morgen, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen. I don't want

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Karsten.
2: God morgen.
1: Karsten Vass Tønnesen, som skal være med på den nye konkurransen vår.
3: Gjett jobben. Ja, Karsten, nå kan du vinne 1000 kroner. Altså, Kjetil, jeg skal stille deg et spørsmål hver. Du skal svare, og ut fra det skal vi prøve å gjette hva du jobber med. Hvis du klarer det, så vinner du 1000 kroner. Har du tro, eller, Karsten?
2: Ja, jeg har veldig tro på det.
1: Ja, bra. Du heier på oss.
2: Ja,
3: kjør på. Kjetil, du skal få begynne.
1: Ja, det vi vet er jo at du er 32 år gammel, kommer fra Froland og bor i Arendal.
2: Ja.
1: Og jeg lurer på, må du dusje etter å ha vært på jobb?
2: Jeg må ikke dusje etter å ha vært på jobb.
3: Nei, ok. Så det ikke noe sånn, han ikke noen søppelmann og sånn, jobber med sånne skitne jobber?
2: Nei, jeg tror ikke noen reagerer hvis jeg ikke dusjer etter jobb, men jeg pleier å dusje før jeg går på jobb da.
3: Ja. Så, men da kan vi liksom krysse av både sånn lege og sykehus og sånn også, for der også tror jeg man pleier å ville dusje når man skal ut av uniformen, ok? Ok, da lurer jeg på, Karsten, kan du sniktitte på TV når du er på jobb?
2: Det la seg sikkert gjøre, men jeg har jo i de ti årene jeg har jobbet, så har jeg aldri gjort det, altså.
3: Nei, men du kan gjøre det.
2: Det finnes luker, ja. Hvor jeg kan snekke litt på TV.
3: Da tenker jeg på at Kjetil, han kan ikke da jobbe med liksom, noe å kjøre bil og sånn heller, på en måte, ikke sant?
1: Alt,
3: du kan
1: altså,
3: ikke snike litt
1: nei,
3: da, eller?
1: Nei, det kan du ikke. Og du kan ikke være operasjonslege, for eksempel.
3: Nei, det er vanskelig å være lærer i klasserom og snike litt, eller barnehage og snike litt.
1: Det kan du jo, for du kan jo si til elevene sånn, nå må dere bare skrive på tavla så mange ganger dere kan, eller løse den oppgaven eller noe sånt, og så går jeg ut og ser på TV.
3: Jeg føler vi er mer i sånn kontorland. Jeg føler vi er liksom inn på noen revisor, noe sånt der. Han sitter på kontor, han er flink, så han kan ikke si at han liksom driver og snikker til, men han har muligheten når det plutselig er OL eller VM-kamp eller noe sånt.
1: Ja, hvis du er revisor, så har du ikke bare muligheten.
3: Da bør du se på TV.
2: Han kan ikke gi deg noen høringer her heller, så
3: nei.
2: Skal være stille.
3: Han kan være politietterforsker, han kan være ingeniør, altså så mye sånne datajobber.
1: Ingeniør, er vi der?
3: Vi er på ingeniør. Ja, vi tar Jette. Vi lurer på godeste Karsten, er du ingeniør?
2: Det kan jo nevnes at dere har faktisk nevnt yrket mitt. Men jeg er ikke ingeniør.
3: Hva er du?
2: Jeg er lærer på en barneskole.
3: Barnelærer!
1: Vi skulle jo godt for det.
3: Vi burde gått for det første vi tenkte. Ja, men det var en glede å snakke med deg, Karsten. Ble ikke 1000 kroner, men en god prat, da.
2: Ja, men det er alltid hyggelig.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, og fortsett å kose deg med ferie, for du har vel det en stund til?
2: Jeg har faktisk det, så det er en uke til.
1: Ok. Ja. Ha det bra.
2: Ha det godt,
1: dere. Ha det. Og hvis du som hører på vil at vi skal gjette hva du driver med i morgen, send oss en tekstmelding. Melding til 1904, kodeordet det er morgen.

Vi skal høre en snutt som jeg lovte ifra den siste Miranda Lambert, og den heter Sunset Marquee. Og en Sunset Marquee, altså en marquee er en, ja, en marquee, det er jo ikke et uttrykk vi bruker veldig mye på norsk, men det er altså en adelsmann under en hertug og over en greve, så vet du det, selv om en Sunset Marquee, det skal vi tippe at det er snakk om en strandløve av noe slag. Vi sjekker ut siste til Miranda Lambert.

0: Hver morgen fram til sommerferien kom, så kunne du være med noe som heter God morgen-duellen på God morgen med Ellen og Kjetil, og da kunne du vinne 1000 kroner. Nå God morgen-duellen ut, og gjett jobben inn. Gjett jobben går ut på at Ellen og Kjetil prøver å gjette hva du jobber med, og hvis de klarer det, så vinner du 1000 kroner. Så her bare melde seg på, samme hva de jobber med. Vi hadde en som heter Mona, og hva jobber hun med? Var det bussjåfør, for eksempel? Følg med her nå.
1: Altså, bussjåfør?
2: Bussjåfør?
1: Jeg får bussjåfør i gratis kaffe, eller må du betale selv?
2: Det tror jeg gratis kaffe på når du kommer til bussgarasjen.
1: Det er ikke så dumt.
2: Så det gratis, gratis kaffe.
1: Ok, jeg tenker vi går for det. Kan jeg gjette da?
2: Ja.
1: Mona, du bussjåfør?
3: Ja. Nei.
1: Nei.
2: Nei. Hva du da?
3: Ja, jeg feiemester. Jobber på brandstasjon.
2: Feiemester?
1: Hva er en feiemester?
3: Det den som feier pipene på husene rundt omkring.
1: Ah.
0: Hva en feiemester? Men da lærer man kanskje litt om arbeidsfolk i samme slengen. Jeg har tre jobber, og en av dem vet du om, og en av dem faktisk bussjåfør. Sånn at det her synes jeg var skuffende greier av mine kjære kolleger. De må jobbe hardere for at du skal vinne penger. Nå, Scotty McVeary og hans cab in a solo.

0: hyggelig at du hører på P10 Country den her onsdagen. Vi skal til en artist som har hatt en svært travel sommer. Han Norges største countryartist for tida, og uhyre populær, og det med god grunn. Her Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.